sans we miensa na eko e na miensa na eba highway e expressway na e virgin land and omu yisa kwan ato enye se kwan da ho ne.